ساعتها خفوا لها اوبتيميتي الفرصة ميكو ميمي اخرى ميكروفون. אני ממליץ לכם לגבות את הרדיו.